Azərbaycan mahnılarında elma, ayva, nar və üzüm gibi meyvələrin adlarına sıxca rastlıyoruz. Bu meyvələr mahnıların sözlərinə həm ayrı bir rəng, həm də gözəl bir tat qatıyor. Elma deyincə əminim ki, bir çoğunuzun aklına həmən tanıdık bir mahnı gəlmişdir.

Ağdırın ağ elması. Azərbaycan müziyində isə bunun yanında Qubanın ağ alması adlı çox sevilən bir Azərbaycan xalq mahnısı bulunur. O halda bu akşamki programımıza Qubadan başlayalım. Bu gözəl nəğməni Azərbaycanın eşsiz səsə sahibi olan mərhum səs sənətçisi Səxavət Məmmədovun yorumundan dinləmiş olacağız. İyi dinləmələr.

Meyvələr isimli Azərbaycan xalq mahnısı Azərbaycan müziyində kəndinə özgü bir yerə sahibdir. Dəyərli dinləyicilər, gəlin elə bu gözəl nəğməni Azərbaycanın sevilən səs sənətçisi, Türkiyəmizdə Azərbaycan müzik sənətini təmsil edən İrada İbrahimovanın yorumu ilə dinləyəlim.

Və gələlim Azərbaycan müziyinin ən özəl meyvə sembollərindən biri olan nara. Nar Azərbaycan kültüründə yalnızca sevilən bir meyvə deyil. Aynı zamanda bərəkətin, bolluğun və gözəlliyin simgələrindən biridir. Azərbaycan denildiyində nar denincə akla gələn yerlərdən biri də əlbəttə Göyçay ilçəsidir. Göyçay narı ilə ünlü olub və hər yıl düzənlənən nar festivali ilə də bu gözəl meyvəni kültürel bir dəyər olaraq yaşatmaqdadır. Nar Azərbaycan şiirində olduğu qədər müziyində də kəndinə özəl bir yer edinmiş durumdadır. Nar çiçəyi, nar gülü gibi əsərlər bunun gözəl örnəkləridir. Dəyərli dinləyicilər, şimdi sizləri Nar Gülü adlı gözəl əsərlə baş başa bıraxırıq. Sözləri xalqımıza aid olan, bəstəsi isə Azərbaycanın seçkin bəstəkarlarından olan Tofiq Quliyevə aid bu dəyərli əsəri oxuyur kəndinə has, gözəl səsə sahib olan Azərbaycanın mərhum səs sənətçisi Gülağa Məmmədov. Gəlin hep birlikdə dinləyəlim.

meyvələrdən, mahnılardan və Azərbaycan müziyinin rənglərindən söz etdiyimiz bu axşamda şimdi sizləri Azərbaycanın seçkin bəstəkarlarından olan Rauf Hacıyevin üzüm rəqsi ilə baş başa buraxırıq.

Tut ağacı boyunca, tut yemədim doyunca. Yarımı xəlvətdə gördüm, danışmadım doyunca. Dəyərli dinləyicilər, Azərbaycanın sevilən səs sanatçılarından olan İslam Rzayevin işsiz yorumu ilə Tut Ağacı Boyunca adlı gözəl bu mahnı ilə həftəyə qədər ayrılırıq. Bu gözəl əsərdə tut ağacının kölgəsində saxlı qalan bir sevda, dilə gətirilməyən sözlər və dərin bir özləm həyat buluyor. Bəlkə də bazən türkülər söyləyəmədiyimiz sözləri bizim yerimizə söylər. Dəyərli dinləyicilər, bu axşam Azərbaycan müziyinin və ədəbiyyatının gözəl əsərləri ilə yenidən buluşmaq diləyi ilə gecəniz xeyrə qalsın.